Fisker du efter laks, skal du have en gyldig licens og huske at rapportere din fangst. Hver dag du fanger laks, skal fangsten registreres. Når fiskeriet lukker, skal du indsende din sidste fangstrapport hurtigst muligt. Du skal også rapportere, hvis du ikke har fisket eller ikke har fanget noget. Din nulfangst skal indberettes senest 14 dage efter, at fiskeriet er lukket. Find laksejournalen og rapporter dit laksefiskeri for 2026 online på sutlicivik.gl. Du kan også få hjælp på dit lokale kommunekontor eller rapportere direkte til Grønlands Fiskeri og Jagtkontrol på gfjk@nanoq.gl. Fax 34 63 60 eller postboks 501 39 00 Nuuk. Husk licensen og husk at rapportere.